salamak nyarkin tukang lanyang air. Wajar galuh mas kecil enam suliau kaca, bagus bana tukang air cepat bana. Buyan ini kampun naikkan gaji kutam.